Ekene kene ro shi di money what am I using what do you do oya ti ye lu ku bi aba pe mu ni kene na na ma iwa ti ye lu ku bi aba pe.